0: otimu afuo no eba
1: lokwasemie
0: o baba bibu atani
1: tisai
0: eno kre echinje bia ni ho
1: obi di kwase afuo bi mu
0: o si ade na modi otimu afuo na botimu afuo na be dwale yasum si
1: obi kwako hu ni ye
0: eno ye ni obi woti ufia wokan ele kasa ni dwana wasum anso
1: befie no obeto na hunya die nyina otoni
0: mebie bedru ama anso ahunya die ne ye ahodwodwo awadwodwo ho a
1: suma muse mefrisa
0: onda wumpum ni nyina obetuni nyina to egu
1: asempe pa debi
0: ahunya die ne ahotoni bia no won pebie ni obekan wehwe nkwaje nkwaje ankasa na beba se obehwe

na bibi duru ya odifu yele me anense moka ya odana chi ama adifu atrofu ndanda na chiri nyina no ifo no sunya omwaketu ya na nsema odifu yele me aken nyina bom na

0: Onyankopɔn be makwan ma ohini bi ani tirimɔden ohini tirimɔden fo pa beba na wo ohini de Ebe kuma wankase woni so Na ohini Onso dia obe from bi pa Ohini si dike bi na no se me fro se bra na be kan yankopon asem chire me man kan che se bra na bra be didi matem ewa ha O kan okure chire ni pa adewu didi na tem Nya temu Eh atenyi Atenyi no edu mebi aya na no yi a
1: obi mu anaze sika koko obi eno na obi
0: na odifo yele me abo modne ka kire ohini sidikia wan suru no wan fere no
1: tene na po din si ti
0: asimo ka kire ni nyina chi no
1: bra obe fie no obe to na hunya die nyina oto die wo nyina na oto ko to efu no
0: Dakuru dakuru beti wa ni bihu ya nse. Are mfu ni jina fasu no so na wotim. Babylon fu bu Babylon fu bu. Mtu tukuru na punu. No hini ni bukat niza ono uni makundi ya ono. Uni domo ikura no. Twia fa kunu so apunu nyina ewu nyina babu bu nyina e buwura kunu nu aso ja fo baba kunu ma baba ba che ba ba famu nu mu ne be pa na be di ye mu be chi nkurani bi kunbe e ma iso aso ja fo be di bi me sepe be ho Bibi ya basi sembe mo amu ho de mo ho de na edmu ye edmi bi yi no. Ye din kunu ye gumu kunu. Asamu ni na lai. Oh in the book at Niza. Asre ni ni wo bisa nse. Odifu bi umu kunu ha. Efeni ye lime ya oh infa. Mungo fa numera. Niti ya wachwe njina anese Jireme ya diyo nunu wa mko haunu bimu Omani baby partner ye Na wahini sidiki ya diye Ye difitia uwo nini Ye mkunu uwo Ye bubo nini
2: Kai kai
0: bedin kunya etwe no na nka wo de kura mu manani ne kura po ngo hwe na nka wo de mu fa kunya ngu ni kunu mu twena ka ma mu twena ba bia amana wo no odru ha obetime hu wetu ni na atara
2: sasa wagi wat
0: disan so hinu no wanti wanti ya suti inti no kunya no gu kunu ma egu kunu mu na ekoso unya so de so na unya de so unya de so na mu na mwasa lai Masa lai diso te se nkrani yeko na Inti ne kudu ujira pi mbiya Seba akuta amene msipa Na ama na kushin mua mudi kane mua mudi ya chiri na Ndi jisa onuwa soli ansana musu mua tima demo Ba ako bereno ujina huwa jise musu watizene mua kushin no Inti bebe yedi anka jise mungi na amona ante pepepe Nene maunya onte ya ubiya Gonson gonson guna ni wonsa. Ni etwemo de moko. Ija mana entumi anya. Ojie. Mama ye mera amode mumuni ahu odena. Ukrafone mero afona mumuni bibia no. Eja mukuru nkura za mude kura mumu mpe mu babi kura na seni nyina etwa wiye ne se ohini bi chese ili da fo nti nya nkopo na se nti ohini bi yale ye wo ho na ni munyama nyankopon di shira Solomon na man nkuru aman sika ahoduo ni ye keka ho nyina no odi sisi nyankopon asori fi odi sisi nyankopon adekura dan.

0: onyankopon yi obi baabo ntene na so baba ke nyankopon asema na chese de beka nokure no ono no yi ntie ono wo okure no ze no ya na nwe ya ya na nwe hin ya na ewo okure na ti sen ye o sa malaria ya de malaria du bi en ho ne e yefnem fnem e nyuno pa Nanka odifo no edisen kanchere odifo no se di aduane wi di na ebe finfin wonu na ebe nyunnyunu wo wiem obra odi aduane na ye finfin wonanum na ne yem di ye nyunnyunu no asen ye di mouse pa oti adedede o medisu medisu en ntina obi ya sora wadware kama afata de so kwa so nan ko tna so ndeni Nzi yemfase ni nye juma otanase shase ni ni mwe iya Ukano kwe chene ne dine Ike nwa nkasa fima nwa apa onafu weyi Inti mwema hii niye juya ne Na kadia ne die Ya nkasa ebeshe ye die Nandye fawudine tu yesu prekumpe yincha na yenye ni yena nke nya nkwaji obi a ba bi a smo be kanu no
1: osura hinye ne ti se
0: ofi anopai ekwa kopinse nyunu bedjo obi obeka nya nsim bia ne obeka ne se yesu oba yesu oba yesu oba yesu oba de abeni sikwane maminka na hin mounti abeni pa ni sikwane enti enipa yintimi nsesam firi ne yeye no ho yidin se ne yeyi emwaye Nansu chinchina tufuanti asuku ai ai asemu na chinchina yigusu ni yeye abe nisi kwane pa antia
1: Same every Saturday yes yes ye mi hu a asem pepa debi oh oh oh
0: Obia tanase bobra e de hwe ne da chinse de be yebe yi ma nipa ni timbo Inya mfaso otimi ye ne be boano. Yes, I think me mom modne mo bram fam pepe ye nkwaje ye woda akinda. Obi entimi si ne bo nkanche ne se me bra ya me boidi ya me dia me me kwa himan mu. Inya na ne so nuan kasa na hu ni ene katsa chire ne se. Bonino owum. Meti he mi wum. Oti we wum
1: sei
0: nyina ne se oyet na sina kai kai kai kai pa
1: na ewe ye no ayo wa kai on the floor and let me be so say kwan ben na wonam so e kwan na wonam so na etne anaza etne bible say all man so kwan ma biom nemo banisa arena dey

All right, ya breno anya ayebe. Hana breno akwamede jumadi ninyi na asi. Ni anko ye biya namodi ache niye kuwa ye no ye nti minkwa tiyo bwa diye mfana si deni. Wanina dini ye. Wampempenso diye bidriwa ya diye ne tofik. Obe buwa ya ote nenka kama. Chiste vimbaye, chama diya naba baye. Do mwini nabe bono bibi ya nsuti miko so. Yada mwase ya rajini bula mwenye edemaye. Mwamo freni ya mwashu hibi ya mwenyesha mwanemu. Namu, awe husa mwene se ya ye mbrada. Big Joe. Na bina mibi ya pia mwa basha lewe dibeye amanyan sam adi mwa mpipi ya mwa nyuku unu na anuwa ye first vice chairman atensi bibisa anuwa na me nkwa wade mwa mwa asanyi ajene na die ya mwa bushe ni nina shedin eni ya ono enko na mwini mse nyami onone de mwa onwane eje nipa meka mwana ni mwye juma mwana wa yelitu mwye juma no ayo miyame bra pat patrick ena miyame wafa kufi ba mwenye mwondeni nyame niope ena woye nyame nko bibi yao ya kira mwabaye.

0: Also say me tona me need do na me say ya we wosuo. Also say yet na se na wontie ya yet say ya wa e wosuo. I shalom say otna se na afi wontie ye na. Na ne yet say enso yet say ya wa e wosuo. Enti nya me sure bebre say afi wonso je brandani nyina nyina no. Utie shalom kasa fi de ne edema 1003 na afi uni ye di juma ye da wase bebre pa.
1: A plus 2004 about war. Wo ba mi krom on a campaign tour.
0: Ha e shalom kasa fi de so oha achi pomi ensa.
2: Ni
0: yatna se yedi ejuma no.

0: ye papa kwa jesa fwa no da Kristo asa fwa no ne mane niye ma ekwa su ewo mo
1: kundi bo mwa aje ino bitayati NDC fokra wamo sisen gana D40 minichi ya si
0: ene na lawyer kwa ame aku, akufo adi nsembia tuja se no kwa semi akofana onye e leader ewo Kristo asa fwa aso ini mo
1: ana amebwana muye wenye na
0: osini inane sasa iwo ain't me emobi emma meye kandini ewa aso ini mo
1: John Mahama
0: nana nso di nseni bi etu ja ewo the supreme the obokrata ni mo
1: hey wope fans oye good oye good oye good nema munga sanchi na mungkrofu ono 2000
0: saada obokrata yenso

0: Eso eye ukuda memwa jodo aba shalom hono do tre suni amzana de no match and tinde ibitimi edi ejuma kakra ejuma bo ejuma kakra na senti medofo ba kwa tom studio ha ene no bebo nkomo kakra ali pa fasu mpacho akwa aba
1: yeah
0: bro ni mkakra mami hono mwe boko de
1: mpacho boko na onse
0: boko tumfo adaro na yahuye yo na kasa de pass fast food amsa wata besra ya mom ono pacho ipa benya
1: okay and papa food dey ni pa say e be bi ejuma o bre kum ha ye bo ejuma gidigidi
0: na wo bi kum ada na ofu be ni bai
1: okay na mi wo sunya na ma be bi bi nso wa
0: aha
1: ye bo ejuma
0: and you e ba o akachi ade nuane sa na o ya o ye
1: oh yeah fried rice
0: Tia man for sia sepa koyi right you o check on
1: MPP office dan o kufinchewa
0: kufinchewa ono ye dream papa hi right abi bet mo ka se ajabe ma de ne ba ya odi wodua ne no mu a odua nso de sa
1: okay
0: kasade kakram me
1: ya kasam

Kaya kacho se enwa akulano hon abdiji edwe bre adofo mwye srada sila yin huno na kwe D3 di na eko sui na mame eko sui ase wa susu ni nkomo ono hina kudu isi

0: Dengere na ya je sulu gbadde pade na o tinna so pam eh o lugu ni asio ta o ni na o ni mba wa re diken ala ke se no so anye ye ni fukura no wa wo be mu shi no ana o tin da sa ke se na ku dun da se ya eh sa o wa of the family che o se na no ba ya juma a ko dun gbadde ya ba na ke se me je so de ke o ko da bien dise ah ma je wa no se nya me kuri ni dun gbadde ya o nya ke dise re maro
1: okay. Okay, yo, enasi. Yo, adam bo wo na fe dada na enko. Ne nsemu guho pa. Nsemu guho.
2: Ati fo muti nyina na me chio bibi asoso. Kakra mpesa me kan ese. I say start a program. Ya ka ma mi ho asema na ma me nanka sanka sana na. Ono de ne ho aba. Ama abusia panyini sisu ahu no. Na ja de kwenti a me kasa ne sey. Se wan ka ade abru chira se Germany. Wa bo bre bi wo ho de a. Sanka ku se pa ni suni se e wo fasie no abo bra bi wo bro chire ho ndi wo krata wo de ba ye ne chire se ne ma wo bro chire ne ye dadi lumba de ya no o pe se wo fasa ne ma ni nyina wo bro chire ho aje wo na ye yire ndi wo ye de na so fasa ne ma ne se ba be cha ja pa de de no no su ye bu se pa ni de a e so ko hwe mu no no su ku se aduma na wo ho de na nim no first mo na bia wo hu na kwani a sese de o hwe mi no ma cha ja pa de de
1: okay abrantie makwa nti no wa de de abam for person journey la ne 0543 898692 0

0: be ya oti ye no na ebe ka kire mi ni fidi ya ni nsusu ya nya ajuma ti no otu na ni si modika se oba bre modika ase o sa ase se oba wiye na ni jie o sa ase se oba ku modika ai o sa ase se o di ntwa to so beto modika ai so
1: be gu na ni ma ase
0: me na fa hutie me ni mre Asambia ya di ato usono, wini mhosh. Emo... Kia da! Emfra bodye bimfa nsangu ho da! He unyanko pwano wa... Pia! Omu pewa ni mguasi ya ni mwa osuro miya sasi urano.